0: Wah.
1: I'm the biggie biggie dun da da. The biggie dun da da. The biggie biggie dun da da. You supposed call me boss. I'm the biggie biggie dun da da. The biggie dun da da. The biggie biggie dun da da.